päivän kruunia pitoutuna. Aatikaa, se kuuluu, että kun on niin samaa tykynä mä kauan. Mutta muuta nyt minua, mutta saa pojutin. Aidaan pois vaan heilua, jota tykkää lukatua.